तिलमध्ये यदा तैलम् तिलमध्ये यदा तैलम् क्षीरमध्ये यदा घृतम् पुष्पमध्ये यदा गन्धम्